Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Soang Bato mempercepat persiapan menghadapi situasi banjir di kawasan Selatan Thai. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Soang Bato mempercepat persiapan menghadapi kemungkinan banjir dengan menggerakkan kerjasama semua pihak serta menubuhkan Pusat Arahan Operasi Bantuan Rakyat mengikut sistem ICS persiapan meliputi tenaga kerja, peralatan dan barangan keperluan serta pemantauan keadaan air dan cuaca selama 24 jam bagi mengurangkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda penduduk di kawasan Sempadan Selatan Thailand.

Wilayah Narathiwat beri amaran kepada rakyat yang tinggal berhampiran laut. Berhati-hati dengan ombak kuat pada tanggal 22 hingga 27 Kanyayun. Pejabat Pelabuhan Wilayah Narathiwat beri amaran kepada orang yang tinggal berhampiran laut dan pengusaha penganggutan air supaya meningkatkan kewaspadaan ketika berlayar. Berikutan angin musun barat daya dijangka semakin kuat dalam tempoh tanggal 24 hingga 27 Kanyayun. Ombak di Teluk Negara Thai dijangka setinggi-tinggi 2 hingga 3 meter dan boleh melebihi 3 meter di kawasan hujan ribut. Bot kecil yang panjangnya kurang daripada 7 meter diminta tidak keluar ke laut ketika ombak tinggi, manakala bot yang lebih besar perlu lebih berhati-hati ketika berlayar bagi memastikan keselamatan orang ramai dan pengguna laluan air di kawasan wilayah Narathiwat.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala, Patani, Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa, Nathwi dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

0: Heru, kalau tak mau jadi kakek maling, kenapa sok? Ah, macam mana? Bagi pemuda. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemuda yang kecek maka Allah. Poso sakut dengan ngopol dengan maring. Kita orang tahu ini dulu. Maring ni dah, nyakit maring ni ialah sel kita tu dah. Anggota kita tu, ia punuh. Apa ia punuh? Ia pasal dua jenis. Wasa punuh apa? Ia apa? Ha, wasa tak apa lah. Tak ada masalah lah tu. Tapi wasa sel ni ia punuh. Lepas tu dia di kau gagah. Dia tak ada apa tu, ia kau gagah. Apa ia kau gagah tu? Dia panggil nyakit maring. Sebab apa ia boleh punuh? Ha, sebabnya tu, dan laning tu bagi makan kita jadi cemar banyak dengan bagi makan dengan udara dengan air dengan apa kita yang masuk dari tubuh dia tu dia cemar. Sebab cemar ni lah buat we sel kita tu dia dipunuh. Ha, apabila dia punuh tu, kalau dia punuh paya mapuh tak ada masalah, tapi kalau dia punuh jadi kau gagah. Apabila dia kau gagah tu lah buat jadi penyakit mereng. Wah, puasa ni tu lah macam mana. Ha, kalau kita puasa kena, ah, macam mana puasa kena, bermua buat klik dah. Kita tengoklah. Dah. Kalau kita puasa kena, tubuh badan kita ni boleh satu hormon. Dia panggil hormon kerut hormon. Nanti kerut hormon ni lah. Ya ni kita cari lah. Kalau ya dah banyak tu, ya kita cari dalam anggota kita tu. Ah, ada sel mana tak puasa punuh. Dah. Hak boleh beki-beki. Hak boleh sipai-sipai. Hak tak boleh, hak teruk lajak dah. Nak sipai tak boleh dah. Apa tu? Nak supaya jadi bahaya kepada tubuh badan kita, dia bunuh tau. Ha, tu kerja dia. Apabila sel kita punah, dia jumpa dengan kerut hormon, dia bunuh tau. Apa dia bunuh tau? Dia tak jadi nyakit maring lah. Ha, begitu tu kalau pia tu, dah. Rasa, rasa nak basuh tubuh badan kita, kita makan cuma, weh. Kita makan cuma banyak. Dengan kita tahu dengan tak tahu tu, dah. Kita makan cuma masuk, kita rasa nak basuh. Begitu cara tak kau basuh tubuh badan kita, ialah poso. Ni boleh poso, ni kita poso. Tapi kena poso, ni kena lah. Kalau poso turut mulut, poso turut nafsu tu, poso turut mulut kita. Tak nak boleh nama, eh. Hari Senin, hari Khamis atau poso sunat mana tu, kita wajib puasa. InsyaAllah kita nak jauh pada penyakit maring. Dah, insyaAllah lah kita bakat-bakat puasa, kita puasa we kena.
1: Itulah adik akak peminat pendengar semua. Daripada ruangnya yang terakhir untuk cerita, untuk ruangnya cerita.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehemeh, uka masa Allah dan

0: Ya dengaran sangye music by Nuhan melalui gelombang 95 Sawatho Jala. Jala radio bahasa Melayu tepat teh 24 je pada 10 tening peminat peringat kita ada tengok dalam Facebook ni gena tak dapat komen. Gena ni tak dapat komen ni ha ada soalan gapo kita komen masuk mari nah. Atau nak telefon masuk mari pun boleh juga ada soalan gapo nanti Kak Nuhan nak. Koyak sekali gu cara bab bercara dengan Kola Kering ni dah. Ha, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Yo.
1: Nak tanya Kak Nuhan. Gana ayah mak tak ada lah ni.
0: Ayah mak ayah berhenti dah.
1: Oh, kata pagi-pagi ayah mak tak ada kena ni.
0: Kesik juga. Kesik ayah mak tak ada dah. Ayah berhenti. Tak apalah nanti kalau ayah kelip mari. Buat rancangan mula nanti. Toko mari goyak mula nah.
1: Oh,
0: ya duduk nak kau tak ada kulit tu. Haa, ya jadi lah. Gapa ni werung dah. Kek ayah mak pun. Ya, ya.
1: Boleh jalan lagi.
0: Haa, ya gagah. Tapi ya tak agak. Bukan tak agak. Ya, pasal dia lah. Haa, ya tak agak juga nak kecek tu. Gitu lah.
1: Kata lah, nak kak ayah mak ke non. Duduk tu
0: apa
1: kali dah tak
0: lekat
1: pun nak tanya.
0: Ah, geno ayah mak tak mari ni dah. Ya, ya, ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Boleh saya cakap Nuhan kali.
0: Ya, ya, ya. Terima kasih. Tapi ada soalan. Patut Kak Nuhan nak goyak cara bat percarat dengan Kola Kering dah. Makna kata, ya bersorak mangan tu 422 mangan tu ya boleh lah mati kromo tu mari dah kata ya gini ya bagi 3 kelopak deh orang nak boleh hak baru ni kelopak yang mula-mula tu kelopak hak orang hak gapo boleh buat percarat hak lepas belako hak baru hak dulu lepas hak lepas tu hak ni tak ada kena buat gapo nah kelopak ni yin-yan tuton wi lepas orang hak baru tu yin-yan tuton wi siap patu gi guna 41 tu lakum tu ha kita gi guna hak kita dah si buku boleh hak orang hak hak lepas belako dah kelopak yang dua orang hak lucu buat suadikan hang ratu tak lepas. Atau orang hak yun top tuan sit gitu kita kena cek nama kita tengok tu. Pak 30 kan yayun tu kita lepas dah. Lalu kita lepas gitu kelopak yang satu lah ya dia tu. Pak satu tu lah tu kita boleh guna selalu dah. Hak-hak. Bak bersyarat kita. Tapi pak lepas kita kena yai gitu kelopak yang dua. Kena gi pakai sit dalam app pautang. Pautang ni wak bekno pak satu tu lah. Kom ni nak buka wi kod yun yan sit. Dalam app pautang deh. Mana kata semua pihak duduk dalam kopok yang dua tu, kita kena wi siap dia app pautang kita. Tapi, hak tu pihak nak beli kena berduit diri lah. Hak kita 40. Kajak itu beri 60. Kelopok yang tiga, okay, hak boleh sit. Thai Chui Thai Plus dia dah. Thai Chui Thai Plus dia dah. Tak ada boleh sit sewadikan hang rat. Tak ada boleh sit gapa nama hak tu. Hubung selalu hak kita tak ada kena buat gapo kok kod top tuan sit bukan kod yunyan sit dalam app tang 41 tulakom hak tu nah ha hak tu soheh hak kita tak soheh telefon masuk mari tanya mula dah ada gapo hak kita atau Kak Nuhan goyak dok tak peh lagi Kak Nuhan pia hak top tuan sit nah learning tu kita cedek app tang dulu takut hak kita tak lepas tapi kalau kita lepas kita tengok Pak 30 kanya tu nak perekat. Kita tengok itu lepas. Dia lepas. Tak ada kena buat gapo. Nanti dia pakai nentuk lah. Tak lepas dia pakai pautang deh. Ha, hak ni beritahu fok itu semua. Hak ada dengan rencana. Tak sebi fok itu tu belik. Tak sebi fok kita tu bek. Silak cacuk bih Kak Nuhan ni bek mana ni. Dengar pun tak behe. Hak ni mari royak kepada peminat kita dengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemnak semua dok dengan rancangan High School Rian. Petang ini maju pak dengan di cemo ni tiap-tiap buku 3 lebih-lebih sapa buku 4 petang jo gelombang FM 5 ialah di obah bahasa Melayu tepat te 24 je. Hari ni hari Rabu tepat 23 kan Yayon 2599 yo sekarang piro dengar dalam gelombang FM 5 boleh nak sub kosi tegom negop tep-tep dengan di cemo ni hubungi mari nama telefon 073

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu Akbar.

0: Tuhan nak jadi tu. Yang keduanya tu, orang yang ni 45, 46, 41, 43, ya otak tu, nak tukar daripada otak budak kepada otak werung. Ha, you nak saling je tu. Kalau kita, budak yang halus tu, kita didik tak molek. Otak kau nak saling tu, jadi saling tak molek. Boleh jadi saling tak molek tu, you know what we homo, kemi dalam kepala tu, you jadi selerak sikit. Apabila you selerak tu lah, budak nak jadi nyakit panik, nak jadi nyakit ruk sumsau tu dah. Kemi yang namanya, serotonin dengan melatonin. Serotonin, melatonin, cara-cara tidur tu lah. Kau kena persep-sep, mokpok tu dah. Lepas subuh tu, kalau tak tidur, malam dan tidur, tu. Sebab pia tu kita nak boleh serotonin. Lepas tu lep petah hari pasar nangis tidur. Nangis tidur contoh sebab pia tu lah kita nak boleh melatonin. Kalau kita tidur contoh atas-atas kali start nak jadi panik, nak jadi sengsau rata lah. Hak selaginya tu budak lah ni yang main sosial lah. Yang memang gitu kawasan dok bully kita dah. Dok bully kita, dok usik kita, dok kata kita tu je sekolah dalam muka lah ya. Klik manggil dia mah segar lah. Tak ada pihak panggil dok kata, tak ada pihak bully kita dah. Tapi kalau budak jamelan ni dia bully dalam sosial. Dok rumah pun tak jadi. Kena demo dok bully situ, ha, apabila dia mau nak bully cak-cak, dia mau nak kata cak-cak, budak kita nak jadi menyakit sumsau. Nah, apa-apa nak pesannya tu, tidur dan tidur lama. Belum korup lah, tu kena tidur. Lepas tu, dengan tidur, kau nak teroh. Lepas tu, dengan tidur, kau nak gelap. Lepas subuh, lepas asar, dengan tidur. Macam tu. Yang keruangnya tu, kawan makpok kita, anak kita yang halus tu, kita kena didik dia. Makan wis apa, main wis apa. Dengan widok main terosak saja. Apabila kita lepas widok main terosak saja tu, apabila dia sapa umur tu, otak dia nak saling tak oleh. Bagi tu dengan kita dengan lepas we kita dok main terosak saja. Kena gitu main lepade, kena dok main sain-sain, dok main rata tik. Jangan dok main dalam rumah dok main terosak saja. Yang ketiganya tu kita nak tanya tik, anak-anak kita tu kata, "Eh, dok mokalah tu demo dok buli kedak, demo dak kata dia kedak, demo dok mengaruk, dia kedak." Kita kena tanya dia kata. Yang akhir lagi tu, apabila kita nampak anak cucu kita, apa kawan sain-sain kita tu nampak dok moyo jadi tak segar, jadi lemah, mudah tiak, jadi tak mahu apa, tak dok dalam bilik sore, tak mahu mai, tak mahu apa, ha, macam tu tu buat pergi mari jumpa bomoh banyak-banyak. Penyakit ni dia boleh perubat. Kalau kita perubat je hingga, kalau kita tak perubat penyakit ni kau teruk. Siapa agak gila dah payah dah lah. Tapi kalau dia baru jadi sikit-sikit baru nampak dah lemah, dah monyok tu, kita perubat selalu, perubatlah seminggu dua je hingga dah lah. InsyaAllah dah, ha, itulah cara penyakit susah.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

kasih kepada peminat semua untuk didengar daripada ruangnya selamat petang di masa ni dan masa yang berehat peminat dah. Duk berehat di masa ni dan nak dengar lagu gapa pertama ataupun nak kasih pun 073-203-583 dan masa berehat peminat semua dah duk bawa mutu balik kepada rumah kita dan daripada petang ni sudah kerja ataupun duk mik anak cucu kita klik pada sekolah tu bawa mutu dengan sobat-sobat dah bawa kau-kau yang itu pulas sangat dah jadi bahaya daripada Dr. Fatah kita ni banyak sangat dah iaitu jaga-jaga dah masa ni. Satu cara saya jemput mari di masa ni dengan nyakit satunya daripada budak halus dah di masa ni iaitu dengan virus ASV peminat dah. Kita pun kena jaga di masa ni dengan ujian masuk musim ujian di rumah kita walaupun tak ada ujian tapi ya di musim dia di masa ni budak banyak sangat lekat virus ASV daripada hanyawa dah hapot dia dah iaitu kalau masuk lompok ni ya payah sangat dah. Jadi ada contoh we tengok dengan kabrita tu ada budak mati daripada penyakit virus ASV pun ada dah peminat dah iaitu kita kena jaga jadi ibu bapa tu jaga-jagalah anak cucu hok yang halus dah di masa ni dengan virus ASV ni jadi sahih dah dengan untuk dengan nyakit tiga di pada hanya wa dah peminat iaitu budak jadi kurang di pada 2 tahun tu ia mudah sangat dengan lekat dah iaitu lekat main mana kita tak tahu main mana dah dengar kita diri dah dengar tubik pergi pada keluar rumah ataupun budak-budak pergi masuk sekolah dah pada sumpatan adik-adik jadi kita tak tahu atau ada budak seorang ada cia ke tak ada ke anak kita diri ada cia dah jadi lekat di situ dah iaitu jaga di masa lonih dah dengan anak cucu kita dengan ASW kelik mari anak cucu kita kita kena jaga tengok kata tubuh panas ke dak ada batuk ke dak nyawa lagu mana lemah lah boleh kita tengok lalu ada kau-kau masuk akan dia kita boleh bawa pergi cari bomo dah untuk we bomo we ni cai dengan menyakit dah lagu mana ya banyak sangat kita nak tengok dengan ASW pun ada COVID pun ada demi kewat jai dah demi semua pun ada you nak memeh dah you nak support tapi kita jaga ni masalah ni untuk kepada adik kakak kita dah ada kesihatan yang baik di masalah ni dah ni lah saya jemput we kepada adik kakak kita boleh jaga-jaga dah kalau ada batuk ada demi dah tubuh panas dah dengan wesing ada air hidung dah patut kita jaga kalau ada daripada akan ni kita boleh bawa pergi cari bomo dah daripada hospital pun boleh kalau tak ada berat sangat dah kita tengok dah mama dah tak ada berat sangat kita masuk daripada kerongkan hak bat 30 bat lah satu tri pun boleh juga dengar kedai ubat ataupun klinik dah masuk ruang kerongkan hak kerajaan hak dia dah ni lah we kepada pada adik kakak kita boleh tahu di masalah ni pada masa ni kita awak masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang ketiga daripada orang yang selamat petang.

Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Soal Beto mempercepat persiapan menghadapi situasi banjir di kawasan Selatan Thai. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Soal Beto mempercepat persiapan menghadapi kemungkinan banjir dengan menggerakkan kerjasama semua pihak serta menubuhkan Pusat Arahan Operasi Bantuan Rakyat mengikut sistem ICS, persiapan meliputi tenaga kerja, peralatan dan barangan keperluan serta pemantauan keadaan air dan cuaca selama 24 jam bagi mengurangkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda penduduk di kawasan Sempadan Selatan Thailand.

Pihak berkenaan wilayah Jalak menyelaraskan kerjasama semua pihak bagi menghadapi situasi banjir musim hujan tahun 2026. Pusat Pencegahan dan Arahan Bencana, Jentera dan Pusat Perlindungan Sementara disediakan sistem amaran awal dan pemindahan penduduk akan dilaksanakan dengan cepat dan teratur. Semua agensi diminta supaya sentiasa

Wilayah Naratiwat beri amaran kepada rakyat yang tinggal berhampiran laut berhati-hati dengan ombak kuat pada tanggal 22 hingga 27 Januari. Pejabat Pelabuhan Wilayah Naratiwat memberi amaran kepada orang yang tinggal berhampiran laut dan pengusaha penganggutan air supaya meningkatkan kewaspadaan ketika berlayar. Berikutan angin monsun barat daya dijangka semakin kuat dalam tempoh tanggal 24 hingga 27 Januari. Ombak di Teluk Negara Thai dijangka setinggi-tinggi 2 hingga 3 meter dan boleh melebihi 3 meter di kawasan hujan ribut. Bot kecil yang panjangnya kurang daripada 7 meter diminta tidak keluar ke laut ketika ombak tinggi, manakala bot yang lebih besar perlu lebih berhati-hati ketika berlayar bagi memastikan keselamatan orang ramai dan pengguna laluan air di kawasan wilayah Naratiwat.

Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas.

Allah mempergantikan malam dan siang. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam.

Mereka yang disembah itu menjawab, Maha suci engkau, tidaklah pantas bagi kami mengambil pelindung selain engkau. Tetapi engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup, sehingga mereka melupakan peringatan, dan mereka kaum yang binasa.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia, sebagai wazir, pembantu.

bimbing nasihat kamu pada tiap-tiap hari komis di akak nama artis dia. Pada hari ni biasalah kita mai berjumpa dah tu ada sikit sebanyak sakopan dengan munitik kita. Yang mana kita selalu mengalung-alungkan kepada saudara-saudari nama artis ke. Dia hari kata terima eh lah deh. Orang panggil kata duk terima kerok daripada adik akak. Sekarang ni kita ada buat umur anak yatim tu lah. Deh. Belum lagi orang panggil kata sudah. Belum lagi siap untuk

boleh masuk surga. Ha, tu dia. Siapa yang tak boleh masuk surga? Orang baik mana, duduk besar mana, tak boleh masuk surga tak ni deh. Ha, tu dia. Kasar ke? Tak ada kasar. Kita mari tengok deh. Ha, tu supaya kata, kita kenal tak orang baik ni weh. Ha, tak boleh masuk surga, duduk baik ni, tak boleh masuk surga.

Hari ini Tok Imin orang mari lebih kurang tengok ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kena dengan orang hak tak boleh masuk syurga deh. Ah, pasal itu apabila kita tahu dah nak ni tu,

Ah, sirgah tak ni tempat seni. Ah, tu dia. Tapi tu orang nak masuk sirgah, nak masuk belakang sirgah tak ni deh. Ah, sebab apa? Ah, sebab seni. Allahuakbar deh. Padahal tak ada ni, hak dia minum oyak ni, hak dia tak boleh masuk sirgah. Ah,

Wah banyak lagi deh. Gizek roh lah. Dia gizek roh tak ni pun. Dia deh. Nah, apa tu ada zek roh pula dah. Jadi negek deh. Zek roh pula kita. Zek roh orang sakit orang pun. Jangan lama weh. Haa. Tu jangan biasa kotor duduk buah tu weh. Kadang-kadang orang sakit nak berehat eh. Haa. Tu deh. Kita pergi zek roh sakit. Kita baca Fatihah ya nak deh. Pas kita siuk-siuk ya nak. Haa. Baca ku. Haa. Seperti mewesoyak dah tu. Deh. Ah, tu tu mewesoyak kata.

deh. Ah, penyakit orang panggil penyakit wak perih-perih. Mai belahan ni tak khabar tu kata. Ah, tu orang yang dok kerja pasal caci, pasal putu rahim caci orang. Kata sedak orang gitu gini kata tak khabar, kata tak leh masuk syurga tu deh. Ah, pagi ni boleh khabar insya-Allah deh. Ah, pokok-pokok kita ada deh. Ah, hak dok dengar ruang ni pun baik, tak ada dengar pun baik deh. Jangan kita suka mencaci, tak leh masuk syurga. Ni Nabi oyak. Kalau tu iman oyak, tak apa lah. Memang tak bahaw tu iman tu. Kecik tu, ya pasal nak kata-kata itu. Ha, boleh lah. Tapi Nabi, jangan ada pakai bahaw dengan Nabi.